0: beni sevdin, şahsın el bulayım. Ay ay ay
1: ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay
2: 你也在啊？
3: 是啊，你这是跳啥呢？
2: 你怎么不来跳舞啊？你去哪了？
3: 我去套马了，套马了。你为什么来参加脱衣啊？
2: 霍肯带我来的。啊，
3: 不告诉你。走。
2: 可以不听吗？
3: 你得听大事情，走！
2: 我不想听。到底去哪儿嘛？
3: 去了你就知道了。
2: 踏雪，你怎么带他出来了？
3: 他出来透透气嘛，让他适应一下人多的环境。包嗨，这一层带，来，是是，也包嗨，这一层带，去去，去。
4: What's what it is, Kims?
3: Yeah, 下来。
4: 你在那边啊？